0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: sand himmelblå.
1: Torenskikkerne av Østersjøde, hjertelig velkommen til en ny sending med Skriv onsdag 3. juni i kalenderen. Klokken er basert til 9 med noen få minutter. Vi åpner denne timen i dag med Kim Larsen og melodien Susanne Himmelblå. Masse flott musikk skal jeg servere deg den neste timen. Håper du henger med og koser deg med musikkutvalget. Etter meg så kommer Sonja en tur inn i studio når klokken har passert 10. Vi fortsetter med en herlig god låt ifra, ja, vi skal til 90-tallet, Fauna Bronze og melodien What's Up?

Der fikk vi Tommy's det. Han måste gå på en herlig formiddag med deg, Deljobba. Mitt navn Jan Einar. Du finner meg I studio mandag til og med fredag fra 9 til 10 her på Radio Kos for å verke til deg som også ansvarlig redaktør for alle Radio Kos sine sendinger. Vi skal bevege oss over på en herlig låt, litt Christy Burke på en midtveis I uka. Her kommer melodien The Lady in Red.

med Christy Berg det og The Lady in Red denne timen. Vi skal hjem, vi skal få litt norsk, vi skal få litt, ja, delvis lokal musikk. Vi skal bevege oss over på gruppen Huldra, og nydelig låt ifra Huldra, det Du var ei jenta.

Der fikk vi huldra melodien Du var ei jenta som tontoalett og elegant ut der. Vi skal bevege oss videre til gruppen Pussycats. Husker du denne gode låten igjen? Her kommer den.

Det var et gjenhør med en herlig god låt ifra gruppen Pussycats, det melodien Mississippi. Klokka 11 i dag så det Jostein som kommer I studio fram til 12, og Ingvar Kjell fra 13 til 14, Good Old Days, de entrer studio ifra 15 til 16. Men nå, Smokey, oh!

Det. Show me heaven, tonte lett og elegant ut. Ifra den herlige gode låten så skal vi få med oss Kiki D I sammen med Elton John og melodien som ligger klar på våre spillister her fra vårt Radio Kos studio I Sandnes melodien True Love.

Elton John ut i sammen med Kiki D og True Love. Klokken rapportert godt og vel 10 minutter over halv tiden. Vi skal få med oss litt norsk i form av gruppen Sie Gupa og melodien Sommer og Sol.

Der fikk vi Siegubbade. Sommer og sol tonte ut der. Vi skal til det blide Sørland, og vi skal være til artisten Steffen Jakobsen. Og melodien av Country Boy Song.

Tina Frick med Steffen Jakobsen. Det, melodien av Country Boy Song, som tonte lett og elegant ut. Det. Da skal vi bevege oss over på litt mer norsk. Her synger de på norsk også, for øvrigt. Vi skal få med oss artisten Jørn Hole på tampen av denne timen. Og melodien har en drøm.

Det var Jørn Hoel, har en drøm. Jeg er Anna Vestersjø, sier tusen hjertelig takk for oppmerksomheten. Tusen hjertelig takk for følge. Meg og deg har skjedd i morgen. Da må vi komme til torsdag mellom 9 og 10. Kan også minne om forbidige fredag fra 22 til midnatt. Fredagsdansen her på Radio Kos. Da Sonja kommet og har traktet med seg og kaffe inn i studio og lukte, kjenne kaffelukte og lang vei. Ærligt, ærligt. Så vi slipper henne til, men først av alt så skal vi få litt mer musikk, og så får vi et lite knippe med annonser, og så det Sonja som slipper til. Da høres meg deg igjen i morgen, ønsker deg en herlig, nydelig god onsdag.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

tror jeg kom frem til siste melodi, og det er jo Pam Till som skal avslutte for meg her med melodien Don't Tell Me What To Do. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Musikkvert for denne timen, bare du kos, var Sonja Eike som sier på gjenhør. Hei!

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første meld ut I dag var You True Love av den svenske rockegruppen fra Torshammar, The Night Drivers. De har vært aktive siden 1981. Men nå skal vi få litt amerikansk. En amerikansk blues- og rockegitarrist og sanger. Han har spilt siden som midt på 90-tallet. Han heter Tommy Castro. Og så skal vi få en melodi som heter You Two Hold On To.

Ja, vi fortsetter med amerikansk musikk. Da har vi plukket ut en artist fra Ohio I USA, nemlig Horatius Knepper. Amerikansk sanger, ja. Og nå skal vi få en rolig fin melodi fra han, som heter The Henderson Found.

Ja, vi fortsetter I USA, men vi skal over til en ny stat, Mississippi. Og der plukket ut en bluesanger og en gitarrist, nemlig, altså han både bluesanger og gitarrist sammen, han heter James Milton Campbell Jr., men det var alt for langt å bli artist, vet du, så han kalte seg for Little Milton. Og her kommer med melodien Kick My Cheating Habits.

Så skal vi over til Holland. Der det en kar som veldig bra å synge. Han begynte i ung alder og var med på mye sånn talentkonkurranser, og der ble han kjent, nemlig André Skjern. Og her kommer med den kjente melodien «Oh, lonesome me».

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt!
4: Ja, kom
3: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanlig, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Hanne Bol, Don't Know Much About Love, synger. Jeg vet ikke mye om kjærlighet, for jeg er litt ute av trening, men det er noe så. Så ligger The Platters klar her nå som neste melodi med Only You.

det var det platter stemme. Only you. Bare deg. Og jeg må vel si at jeg synes at The Platters har den flotteste versjonen av Only You. Det jo mange som synger den, men jeg tror ikke det noen som gjør det sånn som The Platters. Bare deg og deg alene kan gjøre meg lykkelig. Janne Pruett kommer nå med The Only Way to Hold Your Man.

Det var Gianna Pruette med The Only Way to Hold Your Man. Den eneste måten å holde på mannen din, det å holde han I armene dine og være gode med han. Det den eneste måten. Johnny Burnett klar her nå med You're the Reason. You're

Ella Gail Storm det med Memories are made of this. Minner lagt av dette. Og som et lite eksempel så tar en mann og en dame livslang kjærlighet og litt sorg og glede, da har du sånn minner. Så ligger Gunnar Engedal og Erling Stordal klar her med en gammel og god, og de har Vesle Blakken.

Devajo Dasadem, le café des trois colombes, café de tri duene. Ma har også en annen titel andre steder, det var igjen den lille kaféen med havnen. Så kom Patti Page her nå med My Song of Love.

Det var Ricky Nelson med sin store hit Hello Mary Lou. Hallo Mary Lou. Han møtte henne og ble så hodestups forelsket at det var ingenting for henne. Det var bare hun og hun og hun hele tiden. Bill Anderson og Jane Howard kommer nå med I'll Be Waiting.

Bill Anderson og Jane Howard med I'll Be Waiting. Jeg kommer til å vente. Han ville ut i verden og se seg om og søke lykken og sånn. Og da sa kjæresten, jeg skal vente på deg til du kommer hjem. Og når han da var der ute i verden, så fant han ut at han hadde reist fra noe som var mye kjærere for han enn hva han fant ut i verden. Så han tok turen hjem, og hun ventet på han når han kom. Marty Robbins kommer nå med After the Storm.

var Marty Robbins der med After the Storm. Etter stormen, da kommer solen tilbake igjen. Og etter stormen og etter regnene som vanner rosene, så blir alt så mye bedre og klarere når stormen er over og vi har funnet tilbake til hverandre. Han sammenligner da litt sånn ekteskapet og meteorologiske greier. Så kom

Ever the beste Dendeme, come on and dance. Kom og dans, min kjære. Månen lyser og stemningen skjønner der ute. Så la oss danse, og de danste til morgenen kom og gleder seg til neste kveld for å danse om igjen. Daniel og Donald ligger klar her nå. All I want is you.

Det var Daniel O'Donnell det. All I want is you. Alt jeg vil ha, det deg. Og etter hvert så år og går for oss, vi i sammen hele tiden, så det fortsatt sånn at alt jeg vil ha, det bare deg. Du bor og fyller hele hjertet mitt. Gianni Seeley kommer nå med I want to go with you.

Gianni Seeley det som sier I want to go with you. Jeg vil gå med deg hele livet. Så har jeg nå funnet Robin Luke her med 5 Minutes More.

Ever Robin lukte med 5 minutes more. Fem minutter til, det ville han ha. Han hadde syntes han hadde fått for lite av nå til nå, så han måtte ha 5 minutter til å få en god kyss og klem I døra når han går. Så kommer Connie Francis her nå med Kiere med Mucho.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Da går vi videre til, men hvis du holder på med Beatles, så kan vi godt ta en av Paul McCartney, eller av Wings.
1: Ja.
0: Den neste på lista vår i dag, den kom ut i 1973, og den fra albumet Band on the Run, som kom ut da i 73. Den ble nummer 1 i både England og USA.
2: Band on the Run.
0: Ja, de ga ut en single fra den som heter Bluebird.
2: Oh, ja.
0: Den komponert av både Paul og Linda McCartney, og den ble skrevet på en ferietur på Jamaica.
1: Oi, oi, oi.
0: Så vet dere det.
1: Ja.
0: Rolling Stone-magasinet omtalte denne som den 14. beste av det som Paul McCartney har skrevet, og det sier jo ikke lite. Han har skrevet mye fint, han.
1: Ja, da.
0: Ja. Skal dere få høre den også?

0: Ja, den må jeg legge inn på repertoaret mitt.
1: Det må du nok
2: det
1: gjøre.
2: Kan du gjøre.
1: Du nok ja. Gjøre. Enmanns repertoar.
0: Ja, enmanns repertoar. Ja. Synger anstemmen først og selv på bånden også.
1: Ja, ja visst. Det er tingen.
0: Ja, det er det.
1: Vi går videre med Elvis. Vi hadde her for ikke så mange program siden, så hadde vi That's All Right, den som han slo gjennom, så han sang inn til mora.
2: Ja.
1: Men den hadde jeg i baksiden, den bladet. Alle singleblader hadde jo to sider.
2: Ja.
0: Og dette en gammel country-sang.
1: Dette en gammel country-sang.
0: Samme som spilte My Happiness.
1: Ja, vet du hvor gammel han er, den country-sangen som vi skal spille nå?
0: Jeg kan tenke meg 40-30-tallet.
1: Ja, det var
0: 40,
1: Magne.
2: 20-tallet?
1: Nei, 40-tallet.
2: Ja.
1: Han originalen er fra noe som heter Bluegrass Boys i 1945.
0: Oh, ja.
1: Og Elvis spilte han inn da 9 år senere, i 54. Så dette er baksiden på That's All Right.
0: Oh, ja.
1: Nå snakker vi om Blue Moon of Kentucky.
0: Keep on shining.
1: Yes.
0: Ja. Jeg kan teksten på.

0: kjedelige slutt.
1: Ja, det var det.
0: Men det Leif Dan spilte dere I Platosen, jeg var I militæret.
1: Ja, hvis vi må det huske, husker jeg nå.
0: Så skal vi videre til en sang så du, Magne, sier, den har jeg aldri hørt om Marty Wilde.
2: Nei.
0: Men det var bare dessverre en skrivefeil, det var Marty Robbins så det skulle være.
2: Ja.
0: Nå snakker vi om Devil Woman, som kom ut I 1962 og ble nummer 5 på Billboard-listene. Han hadde jo mye annet av også han. Singing the Blues, El Paso, A White Sport Coat, blant annet.
2: Ja, da.
0: Og han levde fra 1925 til 1982. Da kjører vi I gang med Devil Woman.

0: Så skal vi ta en storhet.
1: Ja, hun datt ned i, nei, det var bilulykka.
0: Det var vel bilulykka, men det som merkelig med, når snakker man om Patsy Cline, som kom ut med Crazy i 1961, jeg tror ikke den ble kjent her før mye, mye senere. Jeg nei, kan ikke huske Patsy Cline fra den tiden.
2: Nei, jeg helt enig.
0: Ja. Ja, det var sånn fenomen, hun ble jo populær etter hun var død da, her i Norge.
1: Ja. Men han som skrev han var jo Willy Nelson.
0: Det var Willy Nelson, ja.
2: Ja.
1: Det en av de store som skal skrive melodier.
2: Ja, ja, ja.
1: Han 89, 89.
0: Han seks... Nei, var det, enten var det 86 eller 89.
1: Jeg tror det 89.
0: Ja. Han har ikke det er jo det. Mange som har hatt den etterpå. Linda Ronstadt har hatt den, og Julio Iglesias.
1: Ja,
0: Leanne Rimes og gud.
2: Men,
0: men det er noe eget med Willy Nelson har han jo selv også, men det er noe eget med Patsy Cline sin.
1: Ja, det var den beste versjonen.
0: Ja, ble nummer 14 den på listen i USA, og bare nummer 79 i England.
1: Ja, det var litt country-greier også.
0: Ja. Da kjører vi på med den.

0: De er kortene, de der gamle.
1: Ja.
0: Men nå skal vi videre til en sang som dere alle kjenner.
2: Og ja, det er jo siste dansmester det.
0: Ja.
2: Mange danser.
0: Vaya con Dios.
2: Ja, det er spansk, ikke det?
0: Det er spansk, ja. Og det betyr gå med Gud.
2: Å, ja. Og så den spiller vi på dans.
0: Ja. Det står i hvert fall det på Wikipedia. Go with God står han
1: oversatt. Å, ja, ok.
0: Kom ut i 1953 og ble nummer 1 på hitlistene. Les Paul og Mary Ford.
2: Les Paul, han spiller gitar, eller nei?
0: Han er gitarist, ja. Det er jo der Gibson har lagt en modell der som heter Les Paul.
2: Ja, vel, ja.
0: Det var sånn rive-gitar det.
2: Ja, ja, passer ikke for oss.
0: Passer ikke for oss. Han ble gammel, han Les Paul. Han født i 1915 og døde i 2009, så han ble 94 år.
1: Fantastisk. Ja, vel.
0: Mary Ford, hun lever ennå, hun.
2: Ja, ja.
0: Ja. Og de var gifte da, fra 49 til 64.
2: Så ble det slutt.
0: Så ble det slutt, ja.
2: Så han var ikke like Carl Perkins som holdt på samme kroner hele veien?
0: Nei, tydeligvis ikke. Vi hører på Vaya con Dios. Ja.

0: Fighting, det er dumt når de ikke lager slutt på sangene, ja, når fighter de ut.
1: Ja. Det er sjelden meg og dem.
0: Når jeg holder på å lage disse listen, så finner jeg alltid en eller annen av Jim Reeves som han hadde jo mange.
1: Den her til
0: You're the only good thing that's happened to me. Når jeg spiller han, så husker du han helt sikker.
1: Ja.
0: Kom ut i 1962, ble nummer 17 i England og nummer 2 i Norge på VG-lista. Han var jo ikke så gammel han da. Han døde 31. i 7. i 1964. Født i 1923.
2: Hva tid var det han var i Norge?
1: Det var i 64, tror jeg.
2: Ja, visst var det det.
0: Ja. Det var vel det.
1: Ja. Han er menneskeren i mikrofly eller sånn, lite fly.
0: Ja.
1: I skotter.
2: Ja, riktig.
0: Ja, nei, men det var jo mange av disse herene som forsvant i veldig tidlig på grunn av disse flyene.
1: Mm.
0: Det er godt med i Norge kjører med stort sett bil.
1: Ja.
0: Men vi hører på You're the only good thing that's happened to me.

0: Det er så god et baggrund også, ja.
1: Han som jeg kaller han for fløyelstemme. Det er så flott å høre på at
2: det er så.
1: Ja. Jeg ser tida går. Nå gikk klokka til 55 minutter, og da har vi bare cirka 3 minutter igjen.
0: Er det en sang det?
1: Det blir nok ikke mer enn en sang. Jeg fant en versjon med Elvis med Early Morning Rain. Den kom jo ut i 1972. Originalen var av en som heter Gordon Lightfoot, som kom i 1966 med han. Men jeg har funnet en som heter Early Morning Rain with the Nashville Edition. Det vil si han har et helt annet komp antageligvis, litt mer country.
0: In the Early Morning Rain, ja, yeah, then,
1: yeah. Ja, det er den.
2: Yeah.
1: With a flower in my hand.
0: Noe
1: sånt. Da må vi si takk for oss, gutter.
2: Ja,
0: takk
2: for oss.
0: Men kom igjen.
1: Vi kom igjen. Ja. Vi får bare si en annen.
0: Ja.
1: Skal vi se, der kommer han.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

sier takk til Heidi Hauge for den friske melodien der. Nå er det H-trekspillklubb som fremfører en melodi, en gammel slager i nydrakt, Vandringsmenn synger.

og Torek kom frem til siste melodi. Billy McFarland fremfører Teardrops and Midnight. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen min. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør, hei hei.

0: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Dette er Radio Kos.
5: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

Kenny Chesney og Don't Blink fra 2007. Så var vi i gang med nok en country-time her på Radio Kos. Må vi skal gå videre med Darius Rucker og låten I Won't Be Like This For Long, som kom i 2008 og på albumet Learn To Live.

Neste mann på lista heter Trace Atkins. Han født i 1962 i Louisiana og startet sin karriere i 1987. Har hatt hele 20 singler på Billboard Country Music Charts, så det heter. Jeg har funnet en låt som heter You're Gonna Miss This, og det fra et album som heter American Man, og kom i 2007.

var Trace Atkins, og neste mann, han heter også Atkins. Det vil si han skriver litt annerledes, den vi spilte nettopp på Trace Atkins, han skriver med AD, og Rodney Atkins som kommer nå, han skriver med AT. Han født i Knoxville, Tennessee i 1969, og startet sin karriere i 1996. Og i 1997 så fikk han sitt første single på countrylistene. Jeg har valgt en sang som heter Watching You, og den kom i 2006. Og albumtitlen er If You're Going Through Hell.

neste på spillelisten min I dag heter Phil Vassar. Han kommer fra Virginia og født I 1962 og startet karrieren sin I 1997. Han skal synge om noe som gjerne en del mannfolk drømmer om, på sommeren spesielt six-pack summer. Om det mage eller andre ting med six-pack, det vet jeg ikke. Men debutalbumen hans kom I 2000, og der har jeg funnet denne melodien.

Så skal vi til Bergen. Rune Larsen og hans nye kone, Anne Wedding, spilte inn albumet Evig Ung, When You Are Old i 2021. Og der har jeg lyst til å ta med deres versjon av Blue Eyes Crying in the Rain.

2004 så ga John Michael Montgomery ut albumet Letters from Home. Og der har jeg bare rett og slett plukket ut albumtitelen Letters from Home.

så nærmer vi oss slutten på dette programmet. Det er ikke alltid lett å få det til å stemme akkurat ut med disse minutterne, men vi får prøve så godt vi kan. Jeg har vært langt tilbake i norsk countryhistorie. På slutten av 70-tallet så lagde de albumer med forskjellige artister. Countryfest hette disse her albumene. De hette Countryfest 1, 2, og det er ikke hvor mange det var av dem, men jeg har funnet en som heter Countryfest 3, og der ser jeg der er Ottar Bikan Johansen, Bjørn Haaland, Lillian Askeland, til og med Vidar Lønn Arnesen. Men jeg valgte en låt som heter The Country Hall of Fame med Ottar Big Han Johansen, riktig nok på norsk, og det var Hank Locklin som hadde originalen på denne her på engelsk. Året er 78, og den hører sånn ut, og med den så sier jeg takk for meg. Håper dere har satt pris på musikken, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime. Na-na!

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Try Rock and Roll av det svenske rock- og bluesbandet The Buckaroos, som startet opp I 1984. Så skal vi fortsette med en countrysanger, han som ble en av de mest kjente innenfor country på 70-tallet, nemlig Mike Gillie. Og her kommer han med melodien Bring It On Home To Me.

Så skal vi over til USA, og der får vi frem til en kar som heter Conway Twitty. Han sang mye sånn 50-talls rock'n'roll-sanger, men han ble en superhelt på 70-80-tallet, og han fikk til med 40 melodier som ble nummer 1 på hitslitsene. Og her skal vi få han i melodien Slow Hand.

Så skal vi ta turen ned til Holland. Der det rock'n'roll band som heter Desperates. Og her kommer de med din Let Us Chase Each Other Around.

Ja, så skal vi til Holland igjen, eller til Belgia blir det denne gangen. Det nabolandet, og der en kar som kaller seg for Bandit. Han en altså belgisk sanger, og han elsker å synge Elvis. Og så skal vi få han i med å lysette Sleepless Wonder.

Så skal vi over til USA igjen, til Indiana. Der en kar som heter Lonnie Mack. Han synger og spiller gitar, det heter blues og rock'n'roll, men han er av og til inne på litt country også. Men her skal vi få han i en melodi som heter Stop.

Så skal vi ta turen over til England. I Liverpool det bodde en kar som heter Jeff Christie. Han spilte et orkester, men han ønsket å bli sånn låtskriver, og så skrev han den kjente melodien Yellow River. Og den sang han også inn, men så ga han den til Tremulous, og da slo han an. Og her kommer den gode gamle Yellow River.

Ja, det var en god gamle Yellow River. Men nå skal vi til USA igjen en tur. Den amerikanske sanger og låtskriver og musiker, jeg heter Iris Dement. Og hun synger litt sånn folkemusikk, gospel og country. Og her kommer hun med Lynn Scarred nå.

Så skal man til USA, Tennessee. Det en kar som heter Ronnie McDowell. Han ble veldig populær da han kom med hitsen når Elvis døde I 1977. Melodien var da The King Is Gone. Men her skal vi få med melodien Trying to Find That Girl.

Vi fortsetter med litt musikk fra USA, og der plukte du to artister som synger sammen. Det er Johnny Duncan, den amerikansk country-sanger og låtskriver, og han gitt ut 14 studiealbum. Og her synger de lag med Jenny Frick, amerikansk country-sanger og plateprodusent. Og her synger de melodien Stranger.

Ja, vi fortsetter med litt amerikanske artister. Der er så mye bra å ta av. Og da har jeg plukket ut en kar som heter Tommy Castro. Amerikansk sanger, gitarrist, låtskriver, orkesterleder. Han synger mye sånn blues og rock. Så har han med seg en som heter Daniel Nicol. Det er også en amerikansk blues, men han driver også, nei, det er damer det, så heter Danielle Nicol. Og hun synger mye sånn blues og soul. Og hun kommer fra Kansas. Og her skal vi få høre det i Melin Soul Shake.

0: sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette er Radio Kos.

Da er det en glede for meg å ønske velkommen til en ny direktesending her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio i kveld, og jeg skal være her frem til klokka 10. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det. 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre ifra deg. Jeg åpner som vanligt i dag på disse direkte sendingene mine med Simons karibiske netter. Så fortsetter jeg nå med det første ønsket til Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Hun hilser til mannen sin og ber han så snilt du eller så godt du kan om å være snill og komme og besøke henne. Så har hun to ønsker. Ja, hun hilser og takker også til oss med all den flotte musikken vi sender og si takk for det og hilse masse tilbake til deg. Første ønske hennes det, Kjell Finnestad med Kyss meg nå.

Hør Kjell Finnestad det med Kyss meg nå, som var en ønske til henne, Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har han Eirik Rund ringt, og han hilser til alle lytterne på radioen her, og alle som her I radioen. Jeg takker for det på vegne av oss I radioen. Hilser masse tilbake igjen. Og det gjør han med gluntene sin. Det meg en glede.

Ja, det var då alltså Nina Simone med Blues for Mama. Så har Kjellau på Jørpeland ringt, og hun hilser masse til alle oss her i radioen, og så har hun to ønsker som vanligt, men hun får nå det ene, det er Eline, Grete, Anne og Gaute Melberg med Kjæreste venn.

var Magnus Nyen der med Barbeint i sanden, som var et ønske fra han Bernt Ludvig Vetteland. Så har jeg nå funnet fram Billy Holiday her med Blue Moon.

Det var Billie Holiday det med Blue Moon. Så har jeg Fleetwood Mac liggende klar her nå med Black Magic Woman.

Lasse Stefansted de siste ljuva åren, som et ønske fra han Andreas Horpestad, så har jeg liggende klart Chuck Willis her nå med Hang Up My Rock'n'Roll Shoes.

Det var da Chuck Willis med Hang Up My Rock and Roll Shoes. Så kommer nå Dinah Washington her med It's Magic. Og når den slutter, så kommer det noen reklame her. Og når reklamen er over, så kommer jeg tilbake igjen. Her kommer Dinah Washington.

0: sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.

Det var Ingemars stemme, den gamle grinna, som var et ønske fra Anna-Grete borte i Porsgrunn. Og så hadde Agnes også et ønske, og det Eidangerfjorden med Ronald Holmberg. Den kommer nå.

Summer I can if them sweet Leilani. Summer I know Skitanan Skar ifra Hundborg. Så når Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringte her tidligere I kveld, så hadde hun også to ønsker. Og nå har jeg klar ønske nummer to, Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight?

Det var Elvis Presley det med Are You Lonesome Tonight, som var det andre ønsket til henne Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Lill Hamre, hun ringte også tidligere I kveld, og hun hadde også to ønsker. Nå har jeg klart det andre ønsket hennes også. Det Jørn Hoel med Har en drøm.

Det var Jørn Hoel det med Har en drøm. Så Kjellaby Jørpland, hun ringte også tidligere i kveld og hadde to ønsker. Her kommer nå det andre ønsket hennes med Torvik, har du hørt en stemme?

Det var Tor Vik det med «Har du hørt en stemme?» Så har han Kjell Inge Bratteland ringt. Han ønsker god kveld, takke for et kjempegodt program, og hilse til alle kjente. Kone, svigerforeldre, og det gjør han med Elvis sin «Kentucky Rain».

Never be said then, if I had only a chance, som var det andre ønsket til han Andreas Horpestad. Så hadde han endret Hegelstad og to ønsker når han ringte. Og han hadde to med sidegubber, og den titlen på den andre, det var Når den gamle loven skulle rives. Jeg finner ikke noen melodi med den titlen, men det en melodi med sidegubber som heter Den gamle loven, og jeg håper det den og spiller den. Her kommer han.

0: Det var Sige Gubber det med den gamle loven, som var det andre ønsket til han endre Hegelstad. Så hadde hun Kjellau, og nei, hun har ringt om igjen hun. Og har, nei, nå rodet litt. Første så kommer nå et andre ønske til han Ansgar. Monty Python, always look on the bright side of life.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Det var Monty Python där med Always Look on the Bright Side of Life, som var det andra önsket till han anskar på Hundborg. Så var du Kjellhau på Jørpeland. Hun har ringt en gang til, og så ønsker hun å høre Ryfylkevals. Og det skal hun få. Her kommer han.

Det var Rita Fortland med Ryfylke Vals, som var et ønske fra Anna Kjellau på Jørpeland. Så har hun Agnes i Porsgrunn. Hun har ringt igjen, og denne gangen har hun lyst til å høre Salhuskvintetten med Gryta, Hennar, Mor. Og her kommer han.

Det var Salhuskvintetten det med Gryta, Hender, Mor, som var ønsket av Na Agnes borte i Porsgrunn. Da, kjære lyttere, da vi nok kommet frem til siste melodi i dag også. Da må jeg bare takke for meg. Takke alle som har ringt inn og vært med og skapt dette programmet. Og så avslutter jeg som vanligt på disse direkte programmene mine med Jim Reeves og Deborah Allen og How I Miss You Tonight. Men før jeg setter i gang den, så må jeg bare si at den neste direkte sending her på Radio Kos, det er ønskekonserten på søndag fra klokka 1-3. Takk for nå og ha en fortsatt nydelig god kveld.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års verste i vaskebebygninger og fasader, skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du Tom, kom hit litt!
4: Ja, kom
3: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hurra Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.